کی اوروں کی روشنی میں مسکراؤ، جب کسی اور کا دیپک جلتا ہے تو اندھیرا نہیں بڑھتا ہے، روشنی ہی پھیلتی ہے۔

0: شاباش شاباش مشہور گانے والی ہمارے سورینام دے سال انڈیز کا بیٹھک گانا کا گرو ماں ڈھونے ڈولی بی جانوتی چاہی تجھی کے بیوٹیفل آواز میں آپ ایک سندر بیان سن رہے تھے. اگلا بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں آپ سبھی کو ساتھیوں, اور اس بار ایک مزیدار سانگ ہے کہ بہت فیٹ فیتی تو لوگ نہ کریو, یہ کہہ رہا ہے استاد روبی گوگار.
1: یہ ہم کا شونیلا گھر میں پھر جھگڑا

اور اللہ تعالیٰ جی اور طلعت محمود کا یہ سپر زون تھے. ساتھ یار کشور دادا کیا سناتے ہیں ایک دوئت کے اوڑ ہم لوگ آج چلا جائیں. اس فلم میں امیتابھ بچن اور شرمیلا ٹیگور اپنا کلا کو بہت ٹھیک سے کیا ہے.